0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan FM Nepji Itam.

0: adik-adik. Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
2: Beji dahin, radio Malaysia Kaya.
1: Man itam kalang teh atah, kucing dahin, semarhan.

0: Hiraksun telo.
1: Bye, teki telo na bantu.
0: Oke. Oke, dang loka.
2: Ujung minggu.
1: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblok ko nananan. Neh, hadau ko matang eka. Wim nana, lisin ka di do.
0: Ayah, ayah, ayah, ayah. Hadau lalan ku ho. Tanu pa ku hadau no nirem. Lalan ku hadau kereni.
1: Ah, gak ayah tunin. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
1: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak back ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut buff deka, nusi pa jadi teh bayan saman itu lah an, teh ngalulisin ni kak pala an. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena kadi teh ni tuk teh pa kalulisin kak. Nah, teh ni tu bayan nalo, ulalo man 30 daun ati, man pa bayan an, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
0: Jajah.

Sarawak yang di daerah lahir lebanan bangsa adat Lali dan adat Aser. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lahi anak yang di pertua negeri, wanan jureh premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 kilometer, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengiah ujab hukah kelunan Sarawak langatna taklem duman 2024 iakna 2,737,000 tu suatu saya puluh lima loong. Dahin nun erti huruf K te ujung tingki kelunan Sarawak. Anan iakna tadana itam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang najin negeri alang beranaya hak Malaysia, layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petertino awan dalih Sarawak ni tak lemip yang nak hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo, berkateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo selatan, dahin hak Mawi nyinang dalih Sarawak, tahin dalih Brunei, hianah hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak hianah Kuching. Jipa seraya alang tek taklem dalih Sarawak, dahin hinan dalih Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri, dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak hianah 12. Lim bahagian anan ialah Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak ialah petap garis khatulistiwa, petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni, hagel nak putong duman, pegiang, gak usah. Tuan nak himpun lepaan an urip urok kayo dahin tulang alam murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alam melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan, ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat. Sampai pilihan raya, bertempur pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi kataan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontung Jaroin di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal berdaya tahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima yang menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program umrah dan ziarah penjaga dua masjid suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat kompleks Raja Abdul Aziz bagi kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di pangkalan haram Bilah Dolah semalam. Menurut Komander Brigad Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Peraturan 7-1A, Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduk membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Setiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh dikaitkan jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersempena ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak satu gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu turut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategik itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyebabkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan, pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Anihan Radio Kayani.

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

Ji lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya nangaring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang ji laan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dan kak amna jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tak disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan uhtam

0: na ja maoksayo man ageh batong ka sidiri dahin daha alang peji dahim.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Okay, na naman adik tampak ji. Hati kelahi lagu lang kena Rosanna. Urai tadi lagu nak geritam kerani hati tepat pukul 25 minit ya. Okay, aku palau senggeritam pecoh halam segmen adat asentam. Ini aku senggeritam kelahi ji tekna alang kenan lalang payak wan. Alang naiman long pilah baram hati tekna tului bilung 42. Nah hati ji sape lenggang kangkung men itam lim. Okay, kini aku menitam sape dan tekna anidang pahapan tam. Lebih anihahino taklut eh.

0: Apalan joko aja dalam lelok balon mengalang
1: ngore
0: nai dawak tebosong tobak nyamuk pintu
1: kede
0: nuni muka membat bakatirah
1: usan more
0: deko selit limbulan musit dalam tukung
1: dan pe
0: minawe muaman betah ahmad.

Dem bakun hiana dem hidroelektrik alang anna pelawat hoge balui ha belagah Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai muyo apui elektrik. Tak lama isya, dem bakun hiana dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belagah tak alam bahagian kapit Sarawak ha hoge balui hudiak hoge rejang. Dahin sunak menpasar belaga yakna 37 kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadui suka tanah

0: Raja Ki Miat Pengjam. Perah tuberculosis norepah tibi ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadha matai awi naban lalau. Tada-tada perah tibi niken hui man 2 minggu larem niken daha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung nileh. Perah tibi dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alangkipun perah anan. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik

0: Okey, kerana ini tepat pukul telok-telok puluh minit dan lebih. So, lebih sengelarai tanpa peja-peji dalam program Tami Hati Program Surah Dengar. Ya, dengar halang unak lo, hati menmiri, tina teh alam jikes, hati ji lake matai menuh keletak nak tavin dalam tusah alan-alun. Petung dahin ji luri trailer hak alan kola baram, pesun jihma dalam di. Nyoh leput alang an pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak Usang alam tusah halang jadi kiok-kiok pukul 25 minit pesun jihma. Laran laki anan ihati Edmund Lingi entalang umuna 20 ji duman ihat tekletip hak ngawan nak melok. Pasukan men balai bomba dan penyelamat BBP Lutong alang atang tek ngawan anan tegu pukul 2:25 minit jihma. Menuh mano hadui nyelamat ihak pakai ubung khas hati ngaban dahap musang laki anan alang keletip dalam kelita na. Bi alam tusah anan ihak lahu pah nganap. Tek ngaban anan tegu dahap pegawai pubat dahin ageh man kementerian ageh Malaysia pelasa ihak ya. Patena uan serah man pihak polis jahadui pejoh anak jahin operasi an pelapak tegu pukul 4. Jihma. Okey, dan dengan halang unak lo, hati menmiri. Dengan halang kedua, Men Kuching, Tina Jabatan Imigresen Malaysia, JRM Sarawak, nahan telok kelunan warga negara Indonesia dalam ops bersepadu norepa ops bersama peji dahin ops selera alang ananau hak kuri-kuri ngavan dah mana mano hadu dagang teh laho teh dah alang men dalih habeh mano hadu dagang teh ngabananan di hati hak jalan simpang 3 alan pending dahin jalan Haji Taha hak Kuching dalam dip kurina tinan tina Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak operasi alang ananau matoh man pukun saya jihma tang pukun ji ngedaw ni ananau peji nurin dahin laho tugung hati hatu tam Malaysia ni dalih tam Malaysia ja tenyinang dah alang amnyoh ka nurin pengyoh tak udang-udang Imigresen dahin laho aturan ihati marung pengoperasian premis pengusaha warga asing. Okey, dah halang mendalih hak beh, halang tek nak mana hadui dagang tek alam dalih tam Malaysia ni. Operasi ini melawin telok pelupitan pegawai alang men JIM Sarawak, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin Kos Sara Hidup KPDN Sarawak dahin Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Dekahum 5 ngavan alang pelesak melawin 4 ops bersepadu dahin J ops selera dahin hadir pelesak anano tek 32 laung alang anda hak pelasa hati. Menbeh hadir pelasa alang anak. Tak telah leong kelunan Indonesia alang antahan. Nah hadir salah tak ada peraturan pluji bakah tusu bakah ji. Peraturan-peraturan imigresen pelupitan 60 telok. Dahin seksyen 45 bakah ji bakah si. Akta imigresen pelupitan 50 pitan palang 60 telok. Akta ji 55. Beh menuhanan ke dua saman. Men taksi dahin lahu anusang jatulung man beh hadui siasat. Okay, dan dengar halang kedua dah tepala dengar halang ketelok man sibu. Tino teji uma kedai telok tiket ha Alan Hua Ping ha sibu tini tasak te alam saya 10% nunan. Hati ha tiket hidak lo menuh tutung te alam tusah alang jadi pesun jihma ni di. Kepala Zon Bomba Sibu Andy Ali Bara pihak nak te terima leput bara te joh tusah tutung ni pukul 22:34 minit beluar malam norepa pesun jihma ni ampayan ji pasukan anggota man balai bomba dan penyelamat Sibu Central Anatan te pala ngavan tusah tutunganan. Tegu dalotang te ngavananan dah anggota nyenang apu ya lam habing hati-hati kat tidak loh umanan alang ayan uman ngawananan hati 20 kali 40 kaki persegi operasi maram apui dang an apu enaram dang puk tek pukul 22:46 minit jihma dan operasi ti an pelapak tek pukul ji 5 minit pesun jihma menodaha anggota bomba ti nyenang ngabananan un sinate pau na puil an repan un sinate ketalang megalan kena tinan dah halang hipun ngabanan ni Usi lo ka pen dah nala na hi ha bia la manu tiket usi kate hi hi alang tega dore pa lang tawin te alam tusah tutong alang jadi ani paun dore pa tawit tusah tutong ani de lim lugi paan lo te alam hadis siasat. Okay, mitam lim no nani tam paji te alam program surah dengah tam tina program surah dengah dengan tam kelang hite jaka alang pialan lebih jima ngejelo segmen PDK paji dahin kelo paji dahin radio kayaan Miri FM alang paan ngepji itam
1: ani Radio Malaysia, wani Radio Malaysia kayaan.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Mani pelupat 12 tusu duman pelupitan pitan ku telok Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Ketua Menteri Sarawak ngaji kempen janangan hibun ake alam sayu tek hang kunan bangu alam Sarawak perlu mato ena jaka pelaung umapra bau belegah sayap wenci juta ligi nihanangan putung laung perlu jaga age sendiri behman pelita sedia ufung age rakyat dalam hibun sekolah perlulan pelayan tektuk pengjam jaga age menklunan bangu Sarawak kereni dan ala kemajuan alam perkhidmatan age dahin 75% dan ekses ufung modern nyapa pelita kio ala ateng di atu persen bi avin pelita tulunga tusah tiah logistik dahin lawan melok kunan bangu alam sekda pelita persekutuan macai tulung ngejeloh program dukun madang alam petagung laan mauk perkhidmatan age hadale hudi beh menanan nisbah dukun lahu enapa menci laung 4,000 kelunan tegok empatiah teduman pelupitan tusu puluhan 4,000 kelunan patai lan jadi tehang anak nyam lahu tulalan nengile. Ani tada sistem age Sarawak nengapa mensayu kelunan bangun.

sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: yang beta o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan wa FM pergi tenggelo.
1: Okay, nona-nona je lagu alang kenal rasa nak urai alang kuma ika aku ipah alang ugeri telok tepala pukul 4 puluh minit lebih jaka ni dahin lebih ni ngejelah segmen agih tam nyetam sangkelang hi hati tejo kali am alang kajo puboh agih ipak mendaha alang OKU ani sayu hui nama telok alang hipun anaka sauka alang OKU info lang sayulan jasi tamdang apakalai nak norepa jasa hitam dan anak-anak tak dah anak nore pasau telok alang OKU ya dahin alang bara info ni hati misi Olivia Ngau alang Naiman Umar Prah meludi bara tak jauh segmen agih tam lebih ni dahin lau ngina hai tampaan magih ngawi telok tutak sayu leng noh batung telok sayu noh kala remunutika ani mina tadak-tadak nanti hati mina tawid nanti hati mina telok suku pudu nate World Cup nya jarun ini nunam pelahu mina kahum pikin telok lahu mengelalik kahum pikin api nak nalang nak batung telok te kira wila ay dike lan pita amna hadui ke biar wita lalik kahum pikin ta na deng na batung telok la ay lahu oni ke mina kurang nutrien ya antelok nyenang ketelang antelok kumanti perlu hak sukup nutrien dahin alang kepat na mina gula telok alang am terkawal te alam daha telok lahu. Dan lahu mina mentelok alang tek na alang na jako norepa ve panidi we telok tutak-tutak am sayut no tutak laram ka mina dang antelok ngurang ya dahin mina tek ka perah-perah alang habe tada-tada perah alang habe be lam anu tike we telok tutak nai laram laram jaki sayu jaki laram pela anu tike menghado te pesuk doktun norepa te klinik te pelesa agih telok tilahu. Dan lahu ji tada alang am sayu ke awi bahat telok tenup ne ngileh tenup ne maun nu na ne bahat nu tike nga sayu telok te pesuk duktun pelesa age ya. Oke ngejelah segmen age tam nginah ji segmen aji info lang sayu menitam lim lahu. Dan man o segmen age nan ai tam pejo-peji kelenghi ji lagu alang kenan Florence Bulan. Ihati lagu alang kumak halam alang tapah ya. Itam peji tak alam program age tam lebih ni tino program age an pah mau putung dua-dua ngejeloh segmen PDK peji dahin kelor.
2: Peji kelengi segmen agih hak Radio Kayan Miri FM.
1: Saya lebih dahin saya pepsuk menitam lima leng kelengi Radio Kayan Miri FM dan ni. Aku Olivia Ngau man klinik agih Pak Meludi. Peji dahin telur alam program agih lebih ni. Kelihan malang kajau. Puboh agi ipak mendaha alang OKU. Nunana batang daho alang sengak nira menitam dani. Awi taminang. Kelihan mihana ji tadak lu alang tek-tek hitam. Dahin lahu ji lingai kenap tam alang penuh tek lu. Tekai hitam jamnya. Tek balai menhang tam alang tusah atau katek. Atau tengayat lan seng nadaha neng kelihan. Tapi tanan. Dan ini aku isang peti rauk menitam marung penting nak puboh agih ba mendaha alang OKU. Agih ba dahin keliam mihak paji lahu hak mendaha alang OKU. Daha alang nuni tekap anuk perhatian alang khusus alam daha nalungak tuk alang pawin te daha tegu daha sang tuboh agih ba daha dep. Daha OKU sang nalungak tuk alang pawin nati awi daha amdang sang mahanong. Awin usud ha amdang ngimat dahin sayu. Tuk anih na alang na daha amdang musuhi pan dahin sayu. Mandaha alang amdang ngiyoh katuk awin tawit amatang te daho. Daha pasang nalungak tusah tuboh agih bad halahu. Mandahanya malang autism atau autisma daha sang nalungak tuk alang pawin. Lahu awin sawi te kat alang te tega atau masuk te badaha. Te kuri-kuri tuk. Alang tekap antamala bahat marung tubuh agih ba sendiri. Alang keji, pilih pusu ipa alang batang nak dekaya dahin lemak. Alang sayu mendaha alang tusah atau pawin gem ket andah gem.
3: Usu ipa alang pake betripa hui sayu jadaha amlalek kahum kimat usu jaka daha musu ipan daha. Kedua, gaya musu ipa alang tenang. Gaban dahin video alang pakatuk marung musu ipan pa dang masih mandaha alang okeyu. Jadaha dangiyo piah alang alam gaban atau video ati. Ketlo, jaka dahindara musu ipan. Musu ipan nani takap antam na dua hangun ji daw dahit anna haut haut daw jarun 2 minit. Ihati jaka mauntudu jihima dahin malam ampayan pala tudu. Itam dang pakai timer atau jam loceng atau lagu alang dara 2 minit ja itam jam dara dahin sukup arun masa itam musu ipa. Tepat, hipun barik alang tangan dahin positif. Musu ipa nani takap jadi jihadui uk alang anna paan-paan. Daha alang okey uni lahu takap anhak ja daha hipun kenap alang tangan uboh age dahin kemang badaha. Kelima, ngalui pusu ipa awi ha utasa. Ngalui awi bulun na upirat nurai palahu pusu ipa tam takap sangan ngalui ha utelok bulan. Kenam, manita malang tubo itam tekap nyaduaya dahin hipun pengjam marung tubuh ageh ba daha okeyu. Ja itam dang masih dalo, ja hipun ageh ba alang paan sayu. Itam lahu tekap jam, kenun tadak-tadak perah ba alang te. Nure pelahu, nuno tuk musu dahin pakai ubat ipa alang lan dahin tenang. Dahin lahu, nono itam seng nelungak barik alang pawin te daha okeyu tam. Itam pelahu tekap mauk dahok tangan paan, mandalo ja dalo hipun kenap alang tangan. Ketusu, tai pelesa akeh ba haud duman dahin jaga kat ankuman. Itam palahu anangan ja tai geri dalo oke yutam pelesa akeh ba dua hangun jiduman. Nore palahu, itam tekat ngurang kuman dahin dui kat mi. Tangan kuman uro dahin buah. Anana tusutuk alang tekap antam hituk paan ja ageh ba dalo okey utam paan sayu. Itam tekap jam dahin hituk alang ageh ba ni kahu mempengaruhi aspek alam urip tam awi jam tuk itam deng kuman dahin sayu duan dahin metut arandaho dahin laung amte pali atau pawin dahin lahu itam yakin deng petengaran dahin daha alang te telikin tam. Kaliam mihana jilingai batung tam, haut tam am kira itam sayu man batung atau pelemanak tam, itam hipun hak dahin lu awin kena ji kaliam malang kajau. Awinanan, itam malang kelunan bangu tekap ala bahat dahin mau kawang mendaha aleng perlu sokongan menintam. Piah-piah itam penang dahin ala bahat, jamasi daha harin dahin daha bakeh tam, ja amelak te marung hipun ageh batung alang sayu awi jam tuk ageh ba ani. Dengan itua daho pehituk marung ageh ba menitam dani. Pia-pia itam puboh ageh ba tam. Pia-pia itam masih dalok harin dahin bakeh tam alang upeyu lahu. Ja itam pia-pia hipun ageh ba alang sayu dahin hipun keli amalang kajau. Sayu kenep menitam lim.
2: Donanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hak radio kayan Miri FM.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk March April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun sikit 50 sen, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang kita sikit 99 sen, Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata Perlis menerima RM12.1 juta bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sosial.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
4: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti persimpangan, seleko dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mohamad, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan permuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketahui Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara kepeluangan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azari Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
6: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penaja yang memenuhi bukan sahaja reruai, tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan, dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Lidar antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim, Syafiqa Ishak, Fidaus Musa, Ridwan Mustafa

Okey, kerana ini tanpa jawab-jawab tak dalam program tak, mi hati dengar sukan. Dengar sukan dalam guna logi, dengar aman kucing, tino kahum telok puluh pasukan veteran bola keranjang mendalih ASEAN alangsang berlawan tak alam kejohanan bola keranjang veteran ASEAN alang ke 35 Duman 2026 alang ena hak kucing. Dan lahu ani alang sengna pasal naik kucing ni jadi jelasan ngawan mihat kesewna tehang lim yang ada leh ASEAN ngejeloh sukan ya. Dino Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS alang jadi penaja lasan ban kejohanan alang dekaya ani alang lahu ante te alam julun ji

0: RPG dahin kami ha Radio Kalian Miri FM Ngabci Itam.
1: Satu, dua, tiga, kayu.
2: Barangnya kata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

mengasih pembenega. Pemasang projek sistem pemudah PIN alternatif Sarawak data kakus enggen pedia. Dekapung di Sungai Pasin Matu mekinyam pemudah elektrik 24 jam. Taman Negara Niah Dr. Ups sementara setegar Harsa U. Selamat menunggu salam Malaysia Madani bersama aku Hazel Dius dan Megado Proaso YFM Media. Madin Tengah Negah. Pemasang projek sistem pemudah PIN alternatif Sarawak Sawas di Data Kakus Donggen Pedia bedak Perintah Rais Sarawak. Ati bituna ngah sistem pemudah PIN adi benak rosak setegar ubat tawang adi jadi di kawasan anak ngah 20 Jun adi lepas. Gapit Menteri Utiliti ngah Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang Kedatnang pemata dana Dongdai lepas pemitik di kapung adi kaus bisengan sepenuhi ngah sistem pipe graviti diki rosak setegar susah abang tarut nana. Ayin raknang penilaian teknikal aun do kenu beda pitak jurutera gabi harap projek anak dapat dog tender ngah sewa ati. Ayin kerat nati tipu kenu kerja nami ka sesi dialog bersama dekapung di Data Kakus Belaga. Setelah anak penitah yang miki sistem pipe graviti medog nambah so taruh perut ribu ringgit ke 60 ribu ringgit.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, bian sederhana disukup kena kak berani ninyi di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul 5 sungmi anu. Syarat uji bakat ina, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh suak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Si bungas na ti pun-pun aga. Labih numpu projek sistem pingada umon alternatif Sarawak data kakus. Nyeratus da sungai Pasin Matu dapat minan elektrik 24 jam. Taman Negara Niah tutup sementara rimpas berlaku hal sehu. Selamat Kemendu, Salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku, Beatrice D. Da Agah Kemendu, YFM Bidaya. Dengan ti tengen agah. Projek sistem pingada umon alternatif Sarawak sawas de data kakus dok tumpu perintah negeri. Sistem pingada umon rusak bedak bencana uba uang dupundi anduburan 6 de merimpas. Gapit Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Li Wan Lagang Menang, inya ratus de kawasan ti bigantung minan umon paet masudaret merusak bedak uba. Pihak Jutera masih perhati teknikal dengan harap projek dapat tender sewakti. Nak pidak anti wang milawat si masih kerja dengan sesi dialog bersama inya kampung da data kakus belaga. Pinulung belanja tinan kiat sistem payet masudarut bisumak nak RM60,000 dibanding si bayuti taruh RM10,000. Isu berkait jimatan kampung dengan jimatan ulu kakus rusak dok rundeng dengan irak pantas ngilise. Dua buara min entangan si bungas di kawasan Sungai Pasin Matu dapat pingada elektrik masuk projek sistem grid kawasan Sepapasar RIS Andunyandun. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Dr. Syafi'i Ahmad Menang, projek ngaban penyenang nek inya ratus da kawasan ti, si bayu siti minan generator. Rumah akin dengan rumah imbar, dua ramin entangan si bunga sambung elektrik da kawasan ti, rimah lagi ramin entangan beken, irak sambung elektrik kait tuhai lagi. Kerja nyambung elektrik nek ramin entangan jangka siap, reput buran mahi sewati. Perintah Sarawak sedia RM6 juta tinan ngundah projek RIS irang ngaban pinguntung nek 100 ruang mamba. Taman Negara Niah Miri tutup sementara. Berlaku hal sehu di kawasan Bukit Kapur dok picaya sehu beda kilat Andunyandun. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang, Perbadanan Kayuh Tuaan Sarawak, SFC, ngundah langkah berjaga-jaga. Nepitayun inya ratus, tangguh milawat nek Taman Negara dengan minta pinerang masuk pihak berkuasa berkait. Nepida anti nek penulis agah de Kuching anduti. Birundeng bidek tundah dengan Air Borneo sedia perkhidmatan pimpenu bilon khas ngaban kontingen Sarawak nak temasya Suka Malaysia Sukma 2006 de Selangor Buran Bau. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pidagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang, tingah atlet irak minan company Bilon City. Sekira kait cukup, kontingen irak minan company Bilon beken. Nyebut pasal penyedia temasya Sukma, nemenang penyedia kontingen negeri tunah lancar. Tengah atlet itiseh de fasa pimangan bilateh, biberut bipalan de luar negara. Nepicaya Sarawak dapat bersaing sengit tinan ngekal gelar juara keseluruhan. Opis Menteri Pengangkut irak ngundah perhati sebayu ngundah kawasan rehat dan rawat RNR si kemuh jeran bahas Pan Borneo. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Sin Menang perlu dedek pengguna jeran bahas dengan dribah bas. Setakat itiseh, sindik semua RNR di jeran Pan Borneo nurus bedak pengusaha persendirian. Buat fikir dengan penyaut masuk dribah bas irak tumit tinan pilengkap kerja pirati.
Datuk Sri Lee Pidaanti nek media rimpas majlis ngilancar Mutiara Borneo de Kuching Anduti. Company Bus Express 2 tingkati nyukong industri pengangkut rantus ancah daerah de Sarawak. Pimatan bas 2 tingkat irak beroperasi tiap andu dengan penuh nek bandar-bandar bahas de Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi jer Istak Madin dapat teban begut susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopre, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa. Kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi konvensyen pelarian 1951 ataupun juga protokol 1967. Ya. Dan dalam akta immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit berjalan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Kerajaan telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau Strait of Hormuz tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsdale, Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong, manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel, Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi, pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

si lagi nyam nang keping lagu-lagu demba ya. Kadang-kadang lagu demba munti teh ahi bina arati sebab bala penulis lirik lagu-lagu demba munti memang nah ngerikin lagu-lagu ataupun lirik dadoga tulis pada belati. Okey, terus lagi nyuluk dengan lagu-lagu dari kriya kena semua belati ni ngerti sebab cuma ngari anu dua saja kita keluar lagu-lagu demba. Lagu-lagu de record dengan RTM oh, so 60-an, 70-an dengan so 80-an. Dan ngerti kenapa lagu-lagu musuh belati nyanyi record lagu uang so 80-an.

Oi, lagu masuk kumpulan The Rolling Guys, lagu berkenaan Tetap Kunatong dengan ini lagi ya kumpulan The Timpong Wang Sewa 80-an dan lagu dengan RTM Wang 80-an. Ini juga kumpulan The Commotion. Kita akan dengar lagu masuk kumpulan The Commotion di lagu berkenaan Dunia Puno Cerita.

Okey, dua tengah lagu masuk kumpulan The Commotion. Ada Martina lagu The Bigenan Penyidip Penyibol masuk kumpulan The Commotion. Ini lagi kumpulan dan juga lagu dengan RTM Wang Soa 80-an sini. Kumpulan The Bigenan ada kumpulan The Creatures.

Okey, lagu mesu kumpulan The Creatures, lagu berkenaan surat balasmu dengan ni lagi lagu mesu kumpulan The Creatures ada peluang ngerti lagu berkenaan menyesal.

Kita masih dengan lagu-lagu Demak, lagu-lagu Negeri Ku, lagu dengan RTM Wang Zewa 80-an. Dengan kali ini lagi kumpulan Negeri Ku, lagu dengan RTM Wang Zewa 80-an. Sini saya ada dengan kumpulan The People's Light. Kita kata lagu mesu kumpulan The People's Light, lagu berkenaan oleh Tomanku.

indah. Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenuh lokasi adi dokter beda perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi demnidia beda perintah yang sopro dognai dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dognai so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Jut dengan 3 Ogos dengan Mukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Into Sarawak.

Adi dognai so ni no bulan Julai neg anu sanen adi repas pasukan gerakan PGA Brigade Sarawak berserapas sinet 6,000 liter diesel. Ngana kasat tidak agah di dalam peminyo biata yen isanisan anuati adi menurut nyusun pada Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isanisan ke salam Malaysia Madani.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi bersama doku Vanessa Deni dan Abar Pagi YFM Bidoyo. Sebuah asal demutik pun Abar. Penerikan di pagu yak kakat pimasang negeri. Projek SSLR ni idoh di gati talu gimatan bingun laut Sarawak. PJA Sarawak rapas kira 6,000 liter inyuak diesel. Demutik tongon Abar. Pendirikan dek paguh diguna saan pimasang negeri dua kakat masa depan Sarawak dek berdaya saing dek takah dunia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang Sarawak jurah kakat bogok masam industri berkait tenaga dapat obo pibauh dek perlu pikroja tempatan dek paguh. Ruban ino sistem pendidikan tung mesti maju nunak perubah dua pimitia ekonomi. Teks pingusapeh obo basa dak gapit Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian dek ngalun iyo takar tajuh bangunan bauh sekolah swasta St. Joseph di Kuching. Yoh nang tanggungjawab institusi sekolah swasta biguna nganyek nguat ekosistem pendidikan negeri. Sekolah ino mau peluah bogo individu dek berjaya jadi profesional, pingubak dan keroja dagang, guru, pikroja peritah dua pingubak latus. Pisubah saan pimuluah podi variety perennial dek sebungas dek Kuala Baram pikiran asal dek pagu dua ya obah ngutuam saan sebungas sekali dan nuam onuburan moih iti. Menteri Industri Pinguman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Dato Sri Dr. Steven Rundi Utom sebut nang nuam kawasan Pisubah moh obah kakat dua keadaan asal pimuluah pagu. Nog Adin podi mit masa kira 2.5 bulan ngane masak dua dapat obuh ngutuam. Projek ino yoleh keroja pikalik toban kerjasama Peritah Sarawak dua University Yunan China ngelibat 30 variety podi perennial ngane puan ni atau dua variety dek bitotok obuh puluah di negeri iti. Sekira keroja pisuba ino mujul, pingluah biniak ya obuh naik dek Sarawak nunak protokol biosecurity sebayuh obuh puluas nuduknya Nuduknya ada naik toyak, dua ngerusuk program pimuluah kontrak. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasani SSLR ni obuh naik idoh di nganyek gati Jambatan Batang Lupar, Jambatan Batang Igan, dua Jambatan Batang Rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi sebut nang, sedua heh ogi guna saan pimasang dek doi sama. SSLR ni ialah projek strategik Peritah Persekutuan nganyak nyambung Sarawak dua Sabah. Dia doik jorak ngerusuk Brunei, dua nganyak odik ke kawasan luar pasar di bahagian utara Sarawak. So talu gimatan ino, ngin pimudah nuduk ratus di kawasan bingung laut, yano ngurang tipu pimonu, namah pingramat ratus dan orang dua pidoras aktiviti ekonomi ratus. Dan hal dek sama, Opis Menteri Kerja Raya yak kitubuk kerjasama dua peritah negeri Sarawak dengan nyeningak projek infrastruktur negeri dek patut obongin penumpu. Cadangan bau tungya obong nimbang ngelusuk saluran rasmi plan pimasang negara bak nunak pimutus agensi pusat dua beranya peritah persekutuan. Yang nama buat pikir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkait pimasang di kawasan bingung laut dua pimudah orang beramah dua aspirasi peritah madani dayak toban pimasang infrastruktur saan rakyat nunak pimitiak tiap kawasan.

bertugas jadi Konsul General Republik Indonesia di Kuching. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak mujul batai kes salah pakai inyok diesel di Sri Aman, dua kota Semerahan dan operasi tajuh ni onu bulan ju nok onu ni dirapas. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bapai sebut nang kira 6,000 liter inyok diesel abu rapas. Dia abu rapas geh taki skid, taki nyikon inyok, jentera bat, dua bogok masam pikokasan aktiviti ino. Barang dia borah pas poro-poro ke bitokot moih ratus 24,500 peri-peri ringgit. Dan tipu dia sama, robih 60 tan produksi wak oyuak ikian nugget 2 sausage o borah pas. PGA Sarawak tung rapas gestor sejuk beku, motor 2 bogok masam pikokas nganyak nyikon 2 proses. Barang dia borah pas poro-poro ke bitokot 1.06 juta ringgit. Operasi aboh naik dek Sibu Miri Bintulu Sri Aman dua Kuching. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Sarawak ogi piluang dek pagu ngena jadi juara saan sukan inoh bau. Penyedia dek pagu dua disiplin atlet. Sebab saingan kualiti ngejaka Robi Doras. Menteri Belia Sukan Dua Pemasang Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang, sungupun Sarawak moh bogok sidoh juara pak pasukan doi dapat lorok. Ngibalike ketubu naik penyedia sak kontingen Sarawak dapat bertanding dengan pagu. Sarawak Bisaya dua peluang asal komitmen Perbadanan Sukan Sarawak. Ketua Kontingen Sukma Sarawak, Dato' Gerul Rentap Jabu, dua suak persatuan sukan di naik penyedia saan atlet. Ogi atlet Sarawak Adin masih berlatih di luar negara, dua iti fasa obuak penyedia sukan sebayuh bertanding bulan bau. Nyatuak hal di Bokon, Borneo Rough Safari yak ketubu obuak pidoras jadi produk ekokrojanomi di ayuh Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim dia jadi geh Menteri Kerojanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan sebut nang standard berumah rating buruk ia abun nyusun di seluruh negeri pakai sistem register online. Perintah negeri yang naik bertanding rating buruk tradisional saan Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam dua Kalimantan, Indonesia nganyak nguat kerjasama ekonomi pulau iti. Iti tu nganyak norik pinomi luar dua pelaku Borneo jadi topat eko pengembaraan dek unik dek Asia Tenggara. Hadiah duit tunai abu sedia saan 4 siri Borneo Rough Safari League sewa iti bitokod robih RM100,000. Ngan ku ngemas abar ku bahasa bauh puun-puun pendidikan dek paguh yak kakat pimasang negeri. Projek SSLR ni idoh dieh gati talu gimatan bingang raut Sarawak. PGA Sarawak rapas kira 6,000 liter inyok diesel. Demuti sejak abar dia boh nyusun da Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat pagi dua salam Malaysia Madani.